0: Bila shaka basi kitu kama hicho wajibika na mambo yetu. Hakika Mungu anawajibika na mambo yetu. Kibao kipya chake chake Lucy Mwangi pale, natumai basi umekipata vizuri zaidi mpendwa msikilizaji, napozidi kwa pamoja. Hakika huyu Mungu anawajibika na mambo yetu. Ni wakati uingie katika sehemu ya of course pita za kwangu, natumai basi utayari tuweze kuenenda kwa pamoja. Utayari tuweze kuenenda kwa pamoja asubuhi ya leo, wakati wa pita za kwangu asubuhi ya leo. Naam.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Moja kwa moja basi kwenye pita pita za kwangu kafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu ni kujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika mpendwa msikilizaji. Nikianzia katika eneo lipi? Nianzia katika eneo la Cheptiret kule Eldoret. Yako barabara hizo. Cheptiret kule Eldoret, kuna kipusa moja wa hapa aliweka wazi furaha yake mbele ya shoga zake mumewe alipomfichulia nambari za siri za akaunti zake mbalimbali ikiwemo ya M-Pesa. Inasemekana jombi huyo alikuwa msiri kama kaburi na mkewe hakujua mengi kumhusu, lakini juzi mambo yalibadilika. Dharura ilipotokea, jamaa akaugua ghafla na kupoteza uwezo wa kunena. Mke alikopa pesa na kumtafutia matibabu hadi akapona. Mdaku akaarifu na akasema kwamba hali yake iliporudi shwari, jombi huyo alimpa mkewe nambari zote, pin namba zote. Yani jamaa amekuwa msiri kweli, hawezi sema. Lakini alipogonjeka juzi akashindwa kuongea, akashindwa nini? Mke wake huyo mwenye anaficha pin namba zake.

Mungu alimshughulikia mpaka akapona. Alipopona akasema, "Eh, nimekuamini mke wangu sasa." Akampa pin namba zote kuanzia M-Pesa mpaka kwenye benki. Na mke akafurahi akasema, "Finally, ai, huyu jamaa ambaye anakuwa msiri kama kaburi. Raundi hii ametoa ugonjwa unaweza fanya mtu ba, ni Mungu ama ni shetani, sijui." Haya, ni kwenye pita eneo la Cheptiret kule Eldoret. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka eneo la inaitwa Somerset. Kule Uingereza, Somerset kule Uingereza, yani majuu kidogo, nikavuka kafly kidogo mpaka majuu, ambapo si kuna wivu wa mapenzi umemfanya polo mmoja kutafuna maharagwe jela kwa miaka 30 baada ya kumua mpenzi wake aliyekuwa mchumba wake. Michael Breton mwenye umri wa miaka 41 alipatikana na hatia ya kumua Craig mwenye umri wa miaka 39 katika tukio lilotokea kule Uingereza. Yani alifika mahali ni mchumba wake, alafu akatofautiana. So akaamua kumuua. Sasa hizi atakaa jela miaka 30. Please, ukikosana mtu achana naye, wacha kumuua. Haitakufaidi chochote. Naam, wacha niachana hayo. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka Inabkoi kule Nandi. Nikarudi kule Nandi kule kwa eneo la Rift Valley. Ambapo basi kuna mrembo mmoja wa hapa amemtaka mumewe ajitoe katika uwanja wa siasa akisema amemzuia kuvuna kutoka wawaniaji wengine. Kulingana basi adari kwamba polo huyo ni limbukeni wa siasa na juzi alitangaza atawania kiti cha kisiasa, lakini hajaonyesha dalili ya kuwa na nia ya kutosha kujipigia debe. Kwa hivyo akafika mahali mrembo akamwambia, "Fanya hivi. Mimi unajua mimi nakula pesa kwa wanasiasa. Sasa unajua ukiwa itabidi kusupport wewe, lakini na wewe una pesa. So please jitoe tu ili nikule pesa ya siasa za campaign." Sasa sijui akiwa ni wewe utaambia mume wako hivyo. Aya, semi kitu. Nikiendelea basi nikavuka mpaka eneo la wapi? Kapkembo kule Nakuru. Kapkembo Nakuru, kuna mwandada mmoja wa hapa alishindwa kuzuia hasira barubaru alipokiri kanisani kuwa ndiye aliyeiba kuku wake wote kabla ya kuokoka. Na duru zinaarifu kwamba tangu jamaa aanze kuwa mshiriki katika kanisa la hapa hajawahi kutoa ushuhuda licha ya pasta kumtaka afanye hivyo. Lakini sasa anasema, unajua anasema mimi ndio nilikuwa naiba kuku. Sana sana kuku wa soa ndio. Na huyo ni mshirika ako pale. Ukisikia jamaa anakiri, yeye ndiye alikuwa kiba kuku wako, utadu. Nimalizie basi nikavuka basi nikarudi kule Uingereza. Inaitwa Westing kule Uingereza, ambapo kuna kisa kimoja kilitokea ambapo kuna kalameni mmoja aliyekuwa akitafutwa kwa zaidi ya miaka 27 kwa tuhuma za mauaji amenyakwa nchini Uingereza baada ya kudaiwa kujificha akijifanya mkimbizi. Yeye alikuwa anajifanya yeye ni mkimbizi tu. Inasemekana kwamba jamaa huyo na mke wake kalemeni huyo aliyemsaliti kwa maafisa wa usalama. Kwa hivyo amekuwa akijifanya yeye ni mkimbizi na kadhalika. Sasa aliyemsaliti eti ni mke wake. Sasa huyu ni mke wake, wanapendana, wameishi pamoja. Kwa hivyo amejificha miaka 27. So sijui alikosana kidogo, alafu mke akasema nitatoboa siri. Na akatoboa siri akiwa ni wewe. Utadu ni mke wako amekusaliti. Hasa ndivyo ilifanyika. Haya, wasema kikulacho kingo ni mwako. Nimeachia pale. Ni kwenye pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mandala. Naposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi au sio?

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na ni saa mbili majira ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Washukiwa wawili zaidi waliokamatwa kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusiana na mauaji ya mwanasaikolojia vilevile mtafiti Daktari Victoria Mutiso wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Washukiwa hao ni Angela Mulwa na Nelson Masiga, waliokamatwa wakati wa operesheni ya maafisa wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai mnamo usiku juma mosi. Wakati operesheni hiyo, polisi walipata gari aina ya Range Rover lililoibwa kutoka kwa Daktari Mutiso, ambalo lilipatikana likiwa limeegeshwa karibu na nyumba ya mshukiwa mmoja mtaani Karen hapa jijini Nairobi. Maafisa upelelezi aidha wanalitafuta gari la pili aina ya Toyota Prado wanaoamini liliibwa kutoka kwa boma la Mutiso. Kwingineko, rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatarajiwa leo kuongoza mkutano wa baraza la azimio la muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Ajenda kuu ya mkutano huo kuwa wa kuanzisha mikakati ya kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kando na vyama vilivyokuwa kwenye mrengo huo wa azimio katika uchaguzi mkuu uliopita kama vile chama cha Wiper cha Kalonzo Musyoka, DAP Kenya ya Eugene Wamalwa na Jubilee, mkutano wa leo pia utavishirikisha vyama vingine vya upinzani ambavyo havikuwa wanachama wa azimio mwaka 2022.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Mashindano ya shule upili ngazi ya kitaifa inaingia siku yake ya pili leo katika shule Mpesa Foundation katika kaunti ya Kiambu. Viwanja vya shule hivyo vinashuhudia mitananga ya kukata na shoka ya michezo ya kandanda, wavu wa pwani, yani beach volleyball, netball pamoja na raga ya wachezaji saba, yani rugby sevens, aidha mashindano ya mpira kikapu, basket, na michezo ya ndani kama vile tenisi ya meza, na michezo mingine kama vile badminton, saratanji, yani chess na scrabble inatarajiwa kuendelea kupigwa katika kituo hicho leo asubuhi na mchana. Katika ratiba ya leo kwa mchezo wa soka, Menengai ya Bonde la Ufa itamenyana na Highway ya Nairobi, Menengai ikihitaji ushindi ili kuepuka hatari ya kubanduliwa kwa kuwa jana ilipoteza dhidi ya St Mary's Yala. Kwenye mechi nyingine, St Mary's Yala ya Nyanza chini ya mwalimu mkuu Victor Makanda itakuwa inalenga kupata ushindi wa pili itakapochuana na Tononoka ya Pwani. Kwenye kundi B, Kakamega High itachuana na Tumaini, kisha St Philips Baricho ichuane na Takaba. Kocha mkuu wa Harambee Starlets Beldine Odemba ana imani ya kujikomboa kutoka kwa mwanzo mbaya wa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON inayoendelea nchini Morocco watakapokabiliana na Algeria leo hii katika mechi yao ya mwisho ya hatua ya makundi. Starlets walipoteza kwa mabao 4-0 dhidi ya wenyeji Morocco katika mechi yao ya ufunguzi Julai 26 kabla ya kukubali kichapo kingine cha bao 1-0 dhidi ya Senegal. Akizungumza hapo jana Jumapili katika uwanja wa Mulay El Hassan mjini Rabat kabla mchezo hapo kesho utakaopigwa kwenye uwanja wa Olimpiki, Odemba amesisitiza umuhimu wa kutumia nafasi zao za kufunga mabao huku timu hiyo ikiwa bado inasaka ushindi wake wa kwanza katika mashindano haya ya bara. Hapo jana imewashuhudia Mali wakiandikisha ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Cape Verde, na Cameroon wakinyuka wanavipusa wa Ghana 1-0.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Mingi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia usema broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
3: kisha
4: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious?
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Unatafuta amani, mwelekeo na ushindi wa kiroho maishani mwako? Sikiliza kipindi maalum cha upako na mafundisho kutoka kwa mtumishi wa Mungu Bishop Dr. George Gishana wa kanisa la Deliverance Church Eldoret hapa Biblia Usema Broadcasting.
7: Imani unaiweka katika ahadi za Mungu. Hauweki juu ya mtu, hautegemei mhubiri, unamtegemea Mungu.
6: Ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu usiku. Ni dakika 30 za kubadilisha maisha kupitia neno na maombi. Kumbuka, ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili usiku hadi saa 2 unusu. Hautasalia jinsi ulivyo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Biblia Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.

Nakwambia kitu ratibu pale mpendwa msikilizaji, wakipata Neema Gospel Choir, wana AIC Neema Gospel Choir pale na kitu kama hicho. Asema dhahabu, sio kama Mungu haoni, sio kama Mungu hajui. Kuna wakati mambo yanakumba mpendwa msikilizaji mpaka unaweza fika mahali kadhani kwamba Mungu haoni, Mungu hajui, eti Mungu amenisahau.

na kwa hivyo basi kitaratibu sauti, sauti zimepangwa zikapangika pale, wasikia zinaingia mpaka kwenye bone marrow nakwambia. Kibao kinajulikana kama dhahabu. Mambo yako sawa, Mungu ana mpango nawe na huo mpango utatimia, na hata aswa katika mwezi huu tunasema happy new month, mwezi huu wa nane ni ombi langu kwamba Mungu mipango yake yote juu ya maisha yako ikaweze kutimia. Hakuna chote kitakachozuia kwa jina la Yesu Kristo. Maana Mungu anatuwazia mema, ana mpango mzuri nasi. Katika mwezi wa nane ukose maajali ambazo zimekusudiwa katika taifa letu, mwagikaji wa damu, kashesha ambazo zimekusudiwa, tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naposema ni mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi, basi Mungu alinde taifa letu, Next year such a time, Mungu aingilie kati tu. Na zaidi kwa wote walio na hitaji, uhitaji wote ule, basi Mungu akapate kuonekania kwa jina la Yesu Kristo. Mwana mmoja pale anasema today is my birthday Vicky. Leo utakuwa mwimbi. Hey. Sheila, Sheila, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday Sheila. Happy birthday to you Sheila. Na wote ambao wanasherehekea birthday zao, tuwapenda sana. Mungu awape maisha marefu. Long life is your portion in Jesus' name. Happy birthday to you.

0: kifahamu kizidi sana vikiu taribu. Wacha ni achie pale na pozidi pale wakati ingie kwenye mazungumzo bayana. Lakini kabla pale pia ningependa kusema sutu kwamba kuna ripoti moja ambayo imewekwa kwenye gazeti moja wakiashiria kwamba unajisiju kama wajua kwamba eti taifa letu la Kenya, Rais Ruto, of course kiongozi wa taifa, ameweza kukopa shilingi bilioni 416 416.2 billion shillings from foreign markets in 4 months. Kwa miezi minne tu amekopa 416.2 billion shillings. Kumaanisha kwamba ina translate to 104 billion shillings every month. Shilingi 104 bilioni kila mwezi. The loans taken out between January 1st and April 30th deepen a raging financial crisis. Ambapo hali inakuwa si hali. Ambapo si ukiangalia pale wanasema kwamba wakifanya hesabu zaidi wanakuambia kwamba ni 3.5 billion shillings a day. Yani tunakopa shilingi bilioni 3.5 kwa siku. Na sijui kama unajua bilioni moja ni shilingi ngapi. Unajua bilioni moja kwa wale ambao yule ambaye huelewi. Sijui kama na milioni nayo inaelewa. Milioni moja of course shilingi bilioni moja. Ukiangalia bilioni moja ni 1 billion Kenya shillings. Na bora kwamba bilioni moja ni milioni 1,000. So kwa siku tunakopa milioni 3,500. Yani bilioni. Na hizo tunakopa tu kila siku. Kila siku, kila siku. Mabilioni ya pesa. Tutalipaje na kulipaje? Maana milioni ina 06, bilioni ina 09. Hii nakwambia 9 zeros. Kwa hivyo kumaanisha kwamba mpendwa msikilizaji, najaribu kuweka hivyo ndio ipate kuweka kwa akili yako, ipate kusink. Maana haya ni hapo, Mungu atusaidie. Je, kulipa talipaje? Mungu atusaidie tu. Mungu atusaidie tu. Anyway, na tafakari ya mpenda msikilizaji, ni wakati tuweze kuingia moja kwa moja kwenye sehemu ya mazungumzo bayana. Je, utayari ili tuweze kusemezana kwa pamoja kwenye mazungumzo bayana? Naam. Baada ya ujumbe huu.
1: 105.3 Biblia husema broadcasting boy.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene habari za Yesu.
2: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: kufanya. Alafu huwa wanaleta hapa na mimi nawalipa shilingi 10 kwa kila KG. So inasaidia tena wamama wa area hii kupata pocket money.
1: Hii kazi vile ulianza imekaribishwa aje kwa jamii?
0: Hii wakati ilipoanza wao hawakuamini inaweza pika. Paka ikanibidi wakati tulikuwa tunatengeneza hizi majiko. Zingine nilikuwa natembea nayo ninawakisha, naweka chakula ninapika wanaona. Ndio sasa wakakuja kuamini kweli inapi. Lakini sasa uzuri wa briquette naona vile huo tunaipress hivyo. Iko na kiwango cha kuhold moto mara tatu ya hii makaa ya kawaida.
2: Kwa upande wake mwana mazingira kutoka shirika la Linda Mazingira County ya Busia bwana Patrick Ekwara anapeana wasia wake kuhusu madhara yanayotokana na ukataji miti kwa kuchoma makaa kwa mazingira na mapendekezo yake kwa sekta husika kuimarisha matumizi mbadala ya upishi kando na makaa.
3: Sio lazima tuwe makaa kutoka kwa miti. Kuna zile mbinu ambazo tunaweza zingatia ili tupate makaa zile iko na sina moshi na siko na siko na manufaa zaidi. Kwa mfano tunaweza tumia matawi za miti, tunaweza tumia makaratasi, tunaweza tumia bamboo, tunaweza tumia hata zile mabaki za mahindi ambazo tunaweza lazima tupande miti zaidi hasa kule milimani, kule kwa chemchemi zetu na hata kwa boma. Tukifanya hivyo kwamba tunakuta kwamba tutapata chakula mingi, tutakuwa na mvua. So kwa serikali iweke mikakati na iweke mbinu kuja na sheria kama zile sheria ambazo ziko tumike vizuri na itekelezwe kuleta uwiano na ushirikiano kwa jamii uzima. Hii mambo ya green energy, utumiaji wa solar, utumiaji ya improved jikos, serikali inafaa ipunguze ushuru zaidi.
2: Mfumo huu umekaribishwa na wengi wakiwemo idara ya misitu nchini Kenya, kaunti ya Busia ikiwa na kiwango cha juu zaidi cha upanzi wa mianzi kwa ekari 6 kati ya 15 zilizoko nchini Kenya. Katika afisi ya mkurugenzi mkuu wa idara ya misitu kaunti ya Busia bwana Jared Bitange ananielezea jinsi wananchi wamekumbatia upanzi wa miti licha ya kuwa kaunti hiyo haina misitu ya serikali.
4: Misitu ambayo huko Busia kaunti ambayo imetengwa na serikali ambayo iko anda usimamizi wetu Bunyara Hills ambazo ziko Port Victoria. Mashamba ya Busia County iko na wananchi. Na tusiposhirikiana na wananchi na kuwahimiza wapande miti, basi ongezeko la msitu Busia itakuwa ngumu kidogo. Juzi nchi yetu imeandaa bamboo strategy for the first time. Kuna mikakati sasa ya kuongoza jinsi ya kupanda na kutumia bamboo.
2: Anasema kuwa kupitia viwanda tatu vilivyo kaunti hiyo vimegeuza taswira ya upishi na kuomba wahisani kuvihifadhi kwa manufaa ya utunzaji wa miti na mazingira. Pia anaeleza mbinu zinazotumika kuwahamasisha wananchi kuhusu upanzi wa miche ya miti na matunda ambayo wameichukua kama idara.
4: So, kitu ya maana ni kuhimiza watu wanapotumia pia wafanye nini? Waongeze upanzi ili ukataji ama utumiaji uandamane na upanzi.
2: Idara ya misitu nchini Kenya inalenga kupanda miti 21.3% mwaka 2027 kutoka 12.31% iliyokuwa mwaka 2022. Ila kwenye ruwaza ya mwaka 2030, idara ya misitu nchini Kenya inakadiria kuwepo kwa 30% ya misitu. Mazingira yetu, maisha yetu. Petronila Ogalo, makala ya mazingira leo dunia yetu, RFI Kiswahili, kaunti ya Busia.
5: Na kufikia hapo ndio nakamilisha makala yetu hivi leo. Shukran kwa Petronila Ogalo aliyetusaidia kuandaa makala ya leo. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
6: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
7: Jina langu ni Miriam Jokona.
8: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
7: Jina ni Grace Musembi. Biblia husema ni ngao ya kila Mkristo.
8: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia husema.
7: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni tukianza na Mwini Kimoyo.
6: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
7: Mr. Mwikali,
9: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
7: Denge,
10: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba sasa mimi naangalia natafuta huyo Yesu asifiwe yuko wapi.
7: Benson Mwanza,
11: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na

0: BHB
1: Mandala.
0: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba.
2: Naitwa Douglas Omariba. Turuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
3: Na ukiwa uko chini katika